0: Je yeah, Metallica, Whiskey in the Jar, 9:26, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha.
2: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 0802255, sicer pa vam želim miren petek.
3: Radio 1 Portorož.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad ti zjutraj sonce zbudi.
0: Dobro jutro.

0: Слушайте, ми се ради похвалим. Мислим.
1: Но мислим, ради, да се взема хитсен.
0: Не, това наробе съм зачел. Бравил да нисе хигиенично похвалит, ампак мормо се дан смо мили председницо Наташо Прицмусар у студио Радио 1. Брала е цело време.
1: Дан се мамо правица похвалит.
0: Дан се мамо правица похвалит. И Марска смо зведели. Кај рецимо така ненавадна ствар ки овидно спакирате за допуст. Мате како тако чудно. Не вем, видно черно брисачо, алба.
2: Не.
0: Сламник, 3 метрски.
2: Книге. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig na štimanih, no, kar čez delovno sezono ni čas.